Jeg sier med stang, strel med mye blikk. Rak meg som det raker ut av timen sin. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sennik som det ru, i sennikni. Fleister i båt, tar breket til solen mitt. Do it med